0: Всеки член на парламента може да задава въпроси относно работата на квесторите. Повече информация за състава на квесторската колегия и за правомощията на квесторите можете да намерите на уебсайта на Европейския парламент. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на платформата на Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea șoferilor. În acest podcast vă vom prezenta o imagine de ansamblu a recentei reforme a permiselor de conducere din Uniunea Europeană. Vom analiza principalele măsuri și obiective și impactul pe care îl vor avea asupra cetățenilor din statele membre. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom analiza modul în care Uniunea Europeană a actualizat normele privind permisele de conducere pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea. În martie 2025, Parlamentul European a aprobat o actualizare majoră a normelor europene referitoare la permisele de conducere. Nu este vorba despre o simplă schimbare administrativă, ci de un pas îndrăzneț către o mobilitate digitală care să crească siguranța și echitatea. În centrul reformei se află un nou permis de conducere digital la nivelul Uniunii. Cetățenii își vor putea păstra pe smartphone permisul, care va fi recunoscut în toate cele 27 de țări ale Uniunii. Actul va fi disponibil în continuare și în format fizic, astfel încât fiecare persoană să poată alege varianta dorită. Iuta Paulus, eurodeputata responsabilă cu raportul Parlamentului European pe această temă, a declarat:
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
1: Noua directivă privind permisele de conducere modernizează directiva existentă. Practic, noi armonizăm prevederile în întreaga Uniune Europeană. Îi ajutăm pe cetățeni să obțină mai ușor un permis de conducere în țara lor de origine dacă locuiesc în altă țară. Intrăm în era digitală. Prin urmare, până în 2030 va apărea dreptul la un permis digital, ceea ce reprezintă o schimbare foarte importantă, în special pentru tinerii care sunt obișnuiți să aibă totul pe smartphone.
2: Especially for young people who have everything on their smartphone, a very important change.
1: Însă reforma face mai mult decât să simplifice procedurile administrative. Ea reflectă efortul strategic de a crește siguranța rutieră în întreaga Uniune Europeană. Reforma introduce o perioadă de probă obligatorie de 2 ani pentru noi șoferi. În acest interval se vor aplica reguli mai stricte, cum ar fi sancțiuni mai aspre pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Se urmărește protejarea șoferilor mai tineri și mai puțin experimentați, care statistic prezintă un risc mai mare de a produce accidente. De asemenea, se abordează problema aptitudinii medicale pentru a conduce un automobil. Țările Uniunii vor fi de acum înainte obligate să verifice dacă șoferii sunt apți fizic și mental pentru a conduce în siguranță. Vor fi luate în considerare afecțiuni precum epilepsia, diabetul și deficiențele de vedere, dar fără a discrimina șoferii mai în vârstă sau cu dizabilități. Reforma introduce și conceptul de învățare pe tot parcursul vieții pentru șoferi, încurajând evaluările regulate și conștientizarea riscurilor de-a lungul vieții. Ea reflectă o viziune mai profundă referitoare la siguranță, care presupune mai mult decât o singură testare la vârsta de 18 ani. Eurodeputata Iuta Paulus ne prezintă câteva dintre noile caracteristici ale formării șoferilor.
2: During the education, we have, which is very new and very modern.
1: Pe parcursul formării, care este foarte nouă și foarte modernă, am introdus simulatoare, deoarece o situație periculoasă nu ar trebui exersată în viața reală, evident. Este mult, mult mai bine dacă oamenii știu deja ce se poate întâmpla dacă, să zicem, anins sau sunt copii care aleargă pe stradă. Este important să știe cum ar trebui să reacționeze, iar astfel de lucruri pot fi exersate într-un simulator, care este acum o parte obligatorie a formării. Și cred că acest lucru va ajuta la reducerea numărului de decese în trafic.
2: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
1: Este în sfârșit abordată și o altă problemă care persistă de mult timp, și anume problema conducerii imprudente de către persoanele care trec granițele naționale. Până acum, autorităților le era dificil să aplice sancțiuni atunci când un șofer comitea o infracțiune în afara țării sale de origine. Această lacună le-a permis șoferilor imprudenți să evite consecințele pur și simplu întorcându-se în țara lor. Conform noilor norme, țările Uniunii Europene vor partaja acum mai eficient datele privind infracțiunile rutiere și vor aplica interdicțiile de a conduce în întreaga Uniune. Prin urmare, dacă o persoană nu mai are dreptul de a conduce într-o anumită țară din cauza unei infracțiuni grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau provocarea unui accident mortal, această interdicție se va aplica de acum înainte în toate țările Uniunii. Această aplicare transfrontalieră este un pilon esențial al strategiei pe termen lung a Uniunii privind siguranța rutieră, numită Viziunea Zero, un viitor cu zero decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere până în 2050. Acesta nu este doar un discurs politic, ci un obiectiv concret susținut de măsuri obligatorii. Noile norme includ și inovații în educația șoferilor. Utilizarea simulatoarelor îi va ajuta pe șoferi să învețe să reacționeze la situații periculoase, fără riscuri în viața reală. Caracteristicile de siguranță, precum sistemele de frânare de urgență și avertizările privind unghiul mort, vor deveni subiecte standard la cursurile de conducere. Noua directivă europeană privind permisul de conducere este un pachet robust care pune accentul pe progresul digital, pe cultura siguranței și pe responsabilitatea comună. Simplificând condusul, făcându-l mai sigur și standardizând normele, Uniunea Europeană deschide calea către o nouă generație de mobilitate. O generație în care nimeni nu este lăsat în urmă și fiecare viață contează. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Крепите европскага повезовања, сподбујање луѓи куде лежби на волитвах и решевање локалних изивов со некатере од предносних налог европске политике. О них велико слишимо. А у ресничном живљењу се лахко те теме здио оддалјене и неопријемљиве, зласти за младе. Европска комисија се жели приближати младим, зато је негдањо Европско простоволско службо преобликовала у обсежнејши систем у Европско солидарностно еното. Gre za program namenjen vključevanju mladih v oblikovanje prihodnosti v Evrope. Njegovi glavni trije cilji so vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih. Nekdanja poslanka Evropskega parlamenta Mihaela Šojdrova je pojasnila, kako ta pobuda mladim pomaga, da postanejo aktivni državljani.
4: The main objective of this program.
3: Glavni cilj programa je spodbuditi vključevanje mladih in organizacij v solidarnostne dejavnosti, zlasti prostovoljstvo. Udeleženci imajo priložnost, da pridobijo izkušnje v prostovoljstvu in postanejo aktivni državljani. To pa še ni vse. Evropska solidarnostna enota zdaj vključuje povsem novo področje – humanitarno pomoč. To pomeni, da ste lahko prostovoljci tako v Evropski uniji kot drugje po svetu in sicer kot del vse širše svetovne mreže. Po mnenju nekdanjega Evropskega komisarja za mlade, kulturo in šport Tiborja Novročiča je to velik korak naprej.
5: At the time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
3: V času vse večjih nesoglasij in kulturnih razlik med državami ter celo skupnostmi je to pomembneje kot kdajkoli prej. V tem obdobju želimo utrditi in nadgraditi, kar že imamo. Pomembna novost pa je možnost prostovoljstva v okviru operacij humanitarne pomoči. To bi lahko bil začetek svetovne prostovoljske skupnosti. Kaj pa to pomeni za vas? Če ste stari od 18 do 30 let, se lahko prijavite in sodelujete v projektih v več kot 60 državah in območjih. Projekti so razvrščeni glede na državo, temo in datum začetka. Vse informacije najdete na Evropskem mladinskem portalu. Če ne veste, kje bi začeli, je na voljo celo kviz, ki vam bo pomagal ugotoviti, katere dejavnosti bi bile za vas najprimernejše. Prijavite se lahko na tri glavne vrste projektov – prostovoljne dejavnosti, solidarnostne projekte in prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči. Na novo področje projektov za humanitarno pomoč se lahko prijavijo prostovoljci stari do 35 let. Za vse projekte so objavljene tudi informacije o začetku in trajanju projekta ter roku za prijavo. Našli boste tudi pogoje za prijavo ter podatke o zahtevanih veščinah in naravi dela. Prijavi morate običajno predložiti življenjepis, v katerem lahko poleg izkušenj navedete tudi hobije in skupinske dejavnosti, in motivacijsko pismo, v katerem pojasnjujete, zakaj želite sodelovati pri projektu. Koordinatorka projektov Evropske solidarnostne enote Elena Degan je v pomenu neformalnega učenja dejala. Še zlasti pomembno je motivacijsko pismo. Gre za prostovoljstvo, zato ne potrebujete veliko delovnih izkušenj. Kar šteje je vaša motivacija za sodelovanje pri dejavnostih na evropski ravni. Hobiji, izkušnje v skupinskih dejavnostih in osebni interesi so pogosto pomembnejši od preteklih delovnih izkušenj.
6: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
3: Če boste po oddaji prijave v ožjem izboru, bo organizacija stopila v stik z vami. Naslednji korak je razgovor, v katerem boste izvedeli vse podrobnosti o projektu, kot so delovni pogoji, dokumentacija, povračilo potnih stroškov, vizumi in nastanitev. Ko se dogovorite o vseh podrobnostih in podate soglasje, se vaše sodelovanje uradno začne. Pri tem vas podpira tako imenovana varnostna mreža za prostovoljce. Sestavljajo jo organizacije in posamezniki, ki prostovoljce podpirajo v celotnem procesu. Podporna mreža vključuje matično organizacijo v domači državi, ki vam pomaga pri pripravah, organizira usposabljanje in potrdi projekt. Gostiteljsko organizacijo, ki vas bo sprejela ter poskrbela za nastanitev, hrano, žepnino in povračilo potnih stroškov. Lokalnega mentorja, ki vam bo pomagal pri vključevanju v novo kulturo in spoprijemanju z izzivi. In nacionalno agencijo, ki nadzira izvajanje projektov ter skrbi za izpolnjevanje standardov Evropske solidarnostne enote. Kot vidite, ne boste sami. Prostovoljci običajno delajo od 30 do 38 ur na teden. Evropska solidarnostna enota pa ni namenjena zgolj delu, temveč gre za pravo življenjsko izkušnjo. Sodelovanje v projektu Evropske solidarnostne enote pomeni, da ste popolnoma vpeti v življenje in kulturo države gostiteljice. Seznanite se z lokalnimi in evropskimi vrednotami. Kaj pa, če potrebujete pomoč pri učenju jezika države gostiteljice? Brez skrbi, dobili boste dostop do spletne jezikovne podpore in brezplačnih tečajev v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Da bi se lažje prilagodili novemu okolju in od te izkušnje odnesli kar največ, program vključuje tudi usmerjanje in podporo v dveh ključnih trenutkih. Ob prihodu vam bo na voljo začetno usposabljanje, sredi projekta pa boste podali vmesno oceno. Na začetnem usposabljanju boste spoznali druge prostovoljce, zgradili podporno mrežo in pridobili nasvete za lažjo prilagoditev novemu življenju. Umestna ocena pa je priložnost, da razmislite o svojem delu, delite svoje izkušnje in načrtujete naslednje korake. To vam bo pomagalo pri osebnem razvoju in pri delu. Za nekatere prostovoljce pa je čas, ki ga preživijo v Evropski solidarnostni enoti, šele začetek. Eden od njih je Adrian Kobo, ki pravi, da ga je ta izkušnja privedla do prakse v Evropskem parlamentu.
7: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
3: Vsak ima svoj razlog, da postane prostovoljec. Ne glede na to, ali gre za prijavo na prihodnji prostovoljski projekt, pridobitev štipendije za doktorski študij ali za leto premora, da si izbistrite misli, vam Evropska solidarnostna enota omogoča, da se v času projekta počutite izpolnjene. Zlasti pa je pomembno, da boste ne glede na pot, ki jo želite obrati po projektu, spoznali ljudi ter pridobili informacije in stike, ki jih boste potrebovali v prihodnosti. Menim, da je to priložnost za odkrivanje novih okolij in krajev, navezovanje stikov, pridobivanje novih pogledov in razširitev obzorja, kar se mi zdi najpomembneje.
7: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
3: Evropska solidarnostna enota je več kot le postavka v življenjepisu. Za Carmen Sanz, ki je bila prostovoljka na Hrvaškem, je izkušnja pomenila osebnostno rast. To je bilo zame zlasti globoko notranje potovanje. Raziskala sem svoje poklicno področje, hkrati pa ugotovila, da nekatere stvari resnično rada počnem. Zelo sem se na primer bala govorjenja v javnosti, zdaj pa v tem uživam. Strah pred javnim nastopanjem sem popolnoma premagala. Če sem bila zmožna hrvaške najstnike učiti špansko, potem me v življenju ne more ustaviti prav nič. Osebnostno sem močno zrasla in postala veliko bolj samozavestna. Resnično verjamem, da je nujno treba stopiti iz območja udobja in se preizkusiti v tujini. Evropska solidarnostna enota je več kot le projekt ali politika. Gre za vašo zgodbo, vaš razvoj in vaše mesto v Evropi. Za več informacij obiščite spletno mesto Evropske solidarnostne enote in se podajte na svojo naslednjo veliko pustolovščino. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
8: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 euro da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 euro e gustarti una porzione di moule frite a 25 euro vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
9: Questo episodio della serie Storie e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega qual è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
8: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
9: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno quattro obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
8: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. Tre anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
9: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 Stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
8: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
9: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. Due regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'Eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
8: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo Eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'Eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità e questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
9: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
8: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
9: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
8: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
9: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
8: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
9: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
10: Europos parlamentą sudaro ne tik jo nariai. Šią didelę instituciją iš tiesų sudaro tūkstančiai žmonių, kasdien dirbančių, kad Europos Sąjunga piliečiams būtų prieinamesnė, sklandžiau veikianti ir skaidresnė. kaip užtikrinti darnų tokios daugybės žmonių darbą. Tai padaryti padeda tokie administraciniai organai kaip biuras. Parlamento biuras kartu su pirmininku sueiga yra Europos parlamento valdymo organas. Biurą sudaro parlamento pirmininkas, 14 pirmininko pavaduotojų ir 5 kvestoriai, kuriuos parlamento nariai išrenka 2,5 metų kadencijai. Ši kadencija gali būti pratesta. Jei balsuojant biure surenkamas vienodas balsų skaičius, parlamento pirmininkas turi lemiamą balsą. Kvestorių balsas yra patariamasis. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Biuras vykdo įvairias parlamento vidaus administracinės ir finansinės užduotis. Jis yra atsakingas už visus su parlamento vidaus veikla susijusius klausimus. Biuras rengia parlamento biudžetą ir priima sprendimus dėl visų administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Taigi, jis, pavyzdžiui, atsako už institucijos nekilnojamojo turto politiką, rūpinasi pareigūnų išmokomis ir išlaidomis, bei rengia parlamento gaires, pavyzdžiui, dėl nuotolinio darbo. Jis taip pat tvarko prašymus dėl posėdžių ir gali išduoti leidimą komitetų ir delegacijų posėdžiams kitose nei įprasta darbo vietose. Biuras rengia ir parlamento išlaidų sąmatą. Be to, jis nustato parlamente atstovaujamoms politinėms partijoms skiriamas sumas ir per plenarinius posėdžius frakcijoms skiriamą laiką. Bet tai dar ne viskas. Biuras taip pat nustato generalinio sekretoriato sudėtį bei struktūrą ir skiria generalinį sekretorių, kuris yra atsakingas už parlamento administracijos valdymą. Biuras taip pat skiria aukšto rango pareigūnus. Siekdamas sklandžiai vykdyti visas užduotis, biuras paprastai susirenka 2 kartus per mėnesį. Jo protokolai verčiami į 24 oficialiąsias kalbas, o paskui išspausdinami ir išdalyjami visiems parlamento nariams. Žinoma, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie biuro veiklą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykite svetainėje Europarl Radio.
11: Το 2015, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από τη χρονιά εκείνη, δεκάδες χώρες ολόκληρη την Ιφίλιο κατευθύνουν όλο και περισσότερο τις προσπάθειές τους στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της διαδικασίας είναι να αξιοποιούνται από κοινού οι διαθέσιμοι πόροι και να συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε οι δημόσιες επενδύσεις που γίνονται στην επιστήμη και την τεχνολογία να αποφέρουν τα μέγιστα δυνατά ωφέλη για τους ανθρώπους. Όταν επενδύουμε χρήματα στην έρευνα και την καινοτομία, στην πραγματικότητα επενδύουμε στο μέλλον της Ευρώπης. Και αυτό διότι οι επενδύσεις μας επιτρέπουν να εξασφαλίζουμε την ανταγωνιστικότητα της Ηπείρου μας, αλλά και να προστατεύουμε το κοινωνικό μας μοντέλο, βελτιώνοντας την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων τόσο εδώ στην Ευρώπη, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα «Horizon Ευρώπη», το εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Μέσα από τα πολυετή προγράμματά της για την έρευνα και την καινοτομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει χρήματα με σκοπό να ενισχύσει τη θέση της στο χώρο της επιστήμης και της βιομηχανικής καινοτομίας. Με τα χρήματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει διάφορους στόχους. Πρώτον, να διαχειριστεί διάφορα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνίες μας τα τελευταία χρόνια, όπως είναι για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, οι βιώσιμες μεταφορές και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξασφαλίσει ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες θα μετατρέπονται σε αληθινά προϊόντα που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Και τρίτον, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Από το 2021 μέχρι το 2027, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει συνολικά 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Εκτός από μηχανισμός χρηματοδότησης όμως, το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη για το πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιστημονική αριστεία και την καινοτομία, καθώς και για την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα κοινωνικά ζητήματα που αναδύονται στις χώρες της. Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα στηρίζει ερευνητές, επιχειρήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής με στόχο να γίνει η Ευρώπη παγκόσμια ηγετική δύναμη στην έρευνα και την καινοτομία. Όπως και το προηγούμενο πρόγραμμα, το Horizon 2020, το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ονομάζεται Επιστήμη Αριστείας και αποσκοπεί στο να ενισχυθεί η παγκόσμια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο των επιστημών, υποστηρίζοντας την έρευνα εχμής και προωθώντας υψηλού επίπεδου γνώσης και δεξιότητες. Ο δεύτερος πυλώνας, με τίτλο Παγκόσμιες προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα, ενθαρρύνει την καινοτομία σε τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για να μπορεί η Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον τομέα της οικονομίας. Ο τρίτος πυλώνας φέρει το όνομα Καινοτόμος Ευρώπη. Στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη ένας χώρος στον οποίο θα γεννιούνται πρωτοποριακές ιδέες, καθώς και να διαμορφωθεί ένα ευρύτερο περιβάλλον που θα προωθεί την καινοτομία. Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη περιλαμβάνει επίσης ορισμένες αποστολές, όπως τις αποκαλεί, με στόχο να αντιμετωπιστούν φλέγοντα προβλήματα που απασχολούν τις κοινωνίες μας, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος, η κλιματική αλλαγή, αλλά και η υγεία των ωκεανών και του εδάφους. Οι αποστολές αυτές έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τις λεγόμενες ευρωπαϊκές συμπράξεις. Μέσα από τις συμπράξεις αυτές συντονίζονται καλύτερα οι προσπάθειες που καταβάλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και ο ιδιωτικός τομέας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη προσφέρει διάφορα είδη επιχορηγήσεων και καλεί τακτικά ερευνητές, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς να υποβάλουν προτάσεις για συγκεκριμένα έργα που θέλουν να υλοποιήσουν. Επιχορηγήσεις δίνονται σε μια τεράστια πληθώρα θεμάτων, από την υγεία και την κλιματική αλλαγή μέχρι τις ψηφιακές τεχνολογίες και την ενέργεια. Πολλά από τα έργα που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων. Σημαντικά κονδύλια του προγράμματος κατευθύνονται για παράδειγμα σε νέες ιατρικές τεχνολογίες, καθώς και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας ρίξουμε μια ματιά σε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα ονομάζεται Next Gen BioPest. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και θα διαρκέσει μέχρι το Φεβρουάριο του 2028. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, 90% των οποίων θα προέλθουν από το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Στόχος του Next Gen BioPest είναι να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παράσιτα στις καλλιέργειές μας. Συντονιστής του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ενώ το Next Gen BioPest επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς βιοεντομοκτώνων και καινοτόμων μεθόδων φυτοπροστασίας. Στόχος του έργου είναι να απαλλαγεί η γεωργία από τα συνθετικά εντομοκτώνα, να ενισχυθεί η απόδοση των καλλιεργειών, να προστατευτεί καλύτερα η ανθρώπινη υγεία και να δοθεί όθηση στη βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων χωρίς υπολείμματα στο περιβάλλον. Το δεύτερο παράδειγμα που θα δούμε σήμερα είναι το έργο Omic Sense, στο οποίο συμμετέχουν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να φέρει επανάσταση στην ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα. Με υπερσύγχρονη τεχνολογία νανοφωτονικών βιοαισθητήρων που αξιοποιεί τις ιδιότητες του φωτός, θα βελτιώσει τη διάγνωση του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα, την πιο κοινή δηλαδή μορφή καρκίνου του πνεύμονα. Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας της Καταλωνίας, ενώ στην πρωτοβουλία συμμετέχουν κορυφαία πανεπιστήμια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Omic Sense συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μικρορευστομηχανική, δηλαδή η κίνηση πολύ μικρών ποσοτήτων υγρού μέσα από πολύ στενούς διάβλους, και τα μεταυλικά, δηλαδή τεχνητά υλικά με συγκεκριμένες ιδιότητες που δεν υπάρχουν στη φύση. Στόχος του Omic Sense δεν είναι μόνο να βελτιώσει τη διάγνωση του καρκίνου, αλλά και να ανοίξει το δρόμο για διάφορες άλλες καινοτομίες, όπως η εξατομικευμένη ιατρική και η τηλεϊατρική, η εξ αποστάσεως δηλαδή παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει ειδικές υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να λάβουν πληροφορίες για το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν συμβουλές, πρακτικές πληροφορίες και βοήθεια για το πώς μπορεί κανείς να λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα. Το Horizon Ευρώπη ενθαρρύνει μεν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και Ινστιτούτων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα όμως τονώνει και τον ανταγωνισμό, αφού μόνο οι καλύτερες ιδέες και προτάσεις λαμβάνουν χρηματοδότηση. Η διτή αυτή προσέγγιση εξασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει και στο μέλλον στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο όσον αφορά τη μορφή και τον προσανατολισμό του προγράμματος Horizon Ευρώπη. Μέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι ευρωβουλευτές διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τους ευρύτερους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ψηφιακή Στρατηγική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα χρήματα που διατίθενται στην έρευνα και την καινοτομία, αναγνωρίζοντας πόσο σημαντικές είναι για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευημερία της κοινωνίας. Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη αποτελεί έμπρακτη απόδειξη για το πόσο σημαντικές είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η έρευνα και η καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ευρύτατη χρηματοδότηση, προωθεί έργα συνεργασίας και αντιμετωπίζει πολυάριθμες κοινωνικές προκλήσεις. Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει το δρόμο για ένα μέλλον στο οποίο θα διασφαλίζονται η βιωσιμότητα και η ευημερία για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
12: Think about the places you remember most when you travel. Often, it's not just museums or theaters that stay with you, but also the music you heard drifting through the streets, the festivals you stumbled on, or the energy you felt in a neighborhood square. Across Europe, culture plays a big role in shaping the identity of cities and regions. Street festivals, local concerts, and community art projects create moments that bring people together and help cities grow. This same idea lies at the heart of one of the European Union's best-known cultural initiatives, the European Capitals of Culture.
13: The programme was launched in 1985 by Melina Mercouri, then Greece's Minister of Culture, and her French counterpart, Jacques Lang. Their vision was simple but powerful. Culture could bring Europeans closer together. Since the very first European Capital of Culture, Athens, in 1985, more than 70 cities across Europe have held the title. Ireland has hosted three times, Dublin in 1991, Cork in 2005, and most recently, Galway in 2020.
12: The idea is simple. Each year, selected cities get the chance to showcase their cultural life to the whole of Europe and beyond. So, how does a city become a European Capital of Culture?
13: The process starts 6 years in advance. First, the European Commission decides which countries are eligible to hold the title. Cities in those countries then apply by presenting their cultural programme. A panel of independent experts reviews the applications and selects one city per country. After that, two, and sometimes three, European capitals of culture are selected. Cities are chosen based on several criteria, including the quality of their cultural programme, their ability to deliver it, and the long-term benefits that it can bring to the city and its residents. And when it comes to being selected, size doesn't matter. Cities with fewer than 100,000 inhabitants have held the title, such as Matera in Italy, Galway in Ireland, and Tartu in Estonia. What really counts is a city's human, financial, and cultural capacity, together with its ability to involve people. Once selected, cities have 4 years to prepare. This is when partnerships are built, events are planned, and citizens are invited to take part. So if you live in a candidate city, you're not just a spectator, you can be part of the story. Becoming a European Capital of Culture also brings concrete support. Cities receive the Melina Mercouri Prize, which is worth 1.5 million euro, and they're encouraged to connect with other EU programmes, such as Creative Europe, which supports the cultural and creative sectors.
12: But the value of the title goes far beyond financial support. Cities often use this opportunity as a catalyst for boosting their international reputation, reviving neighbourhoods and public spaces, and attracting tourism. And the impact of being a European Capital of Culture doesn't end when the year is over. Take Marseille-Provence, European Capital of Culture in 2013. That year, the city attracted a record number of 11 million tourists, which significantly increased its visibility and reach. In addition to boosting tourism, the programme transformed the city. Marseille renewed public spaces, such as the city's waterfront, by opening new cultural venues and reconnecting different neighbourhoods through culture. Many of these spaces are still in active use today and continue to attract both residents and visitors.
13: The programmes devised by European Capitals of Culture show what Europeans have in common while celebrating what makes each place unique. The vision goes beyond the local context, and it speaks to audiences across Europe and beyond. Cities can also involve neighbouring regions, but one city always takes the lead and carries the responsibility for the programme.
12: One particularly symbolic example is the 2025 European Capital of Culture, Nova Gorica in Slovenia. It developed a close partnership with Gorizia, its neighbouring city in Italy, and, for the first time, two cities in two different countries shared the title. Divided by a border, they took the chance to connect communities across Italy and Slovenia.
13: In a speech made available by the European Commission's audiovisual service, the President of Italy, Sergio Mattarella, marked the occasion with these words.
12: Alongside Chemnitz in Germany, Nova Gorica was chosen as a European Capital of Culture for 2025, and the Slovenian city, together with its twin city Gorizia, decided to take on a challenge, presenting themselves as a cross-border cultural experience. If, by definition, culture knows no borders, it is nevertheless something that comes about as an expression of a community, but one that is open to knowledge, shared exploration, and mutual enrichment.
13: Being a European Capital of Culture is clearly a unique opportunity for a city and its citizens, as it can have a positive cultural, social, and economic impact.
12: Did this podcast spark your curiosity? Why not explore how the European Union is supporting culture on the ground, where you live or where you're travelling? This podcast is brought to you by the European Parliament.
14: En 2005, en el 60º aniversario de la liberación de Auschwitz, una resolución de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La palabra holocausto viene del griego y significa sacrificio por fuego. Describe la persecución y la posterior masacre de 6 millones de judíos en Europa a manos del régimen nazi y sus colaboradores. En este podcast explicaremos la historia de Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo ya era un aspecto clave de la ideología nazi antes de que llegaran al poder. Pero la era del Holocausto comenzó en enero de 1933, cuando Adolf Hitler y el Partido Nazi se hicieron con el control político en Alemania. A partir de ese año, los nazis comenzaron a aplicar una política estatal de represión contra los judíos, que consistía en confiscarles sus propiedades, privarlos de sus derechos y despojarlos de su ciudadanía. La Noche de los Cristales Rotos, una serie de pogromos que tuvo lugar del 9 al 10 de noviembre de 1938, se cobró la vida de 91 judíos. También se quemaron al menos 1.400 sinagogas y 30.000 judíos fueron arrestados y encarcelados en campos de concentración. La Segunda Guerra Mundial no tardó ni un año en estallar. Durante el conflicto, la Alemania nazi, sus aliados y colaboradores mataron a casi 2/3 de los judíos europeos. Los sometían a condiciones de vida nefastas, maltratos brutales, tiroteos masivos y cámaras de gas, sin olvidar los centros especialmente diseñados para masacrarlos, los campos de concentración. 6 millones de judíos fueron asesinados. Entre 1933 y 1945, los nazis y sus aliados también arremetieron contra otros grupos, como la comunidad romaní, las personas con discapacidad, los pueblos eslavos, el colectivo LGTBI y ciertos grupos religiosos y políticos. La gente apenas conoce la historia del Holocausto gitano y Sinti. Las víctimas del genocidio romaní oscilan entre 250.000 y 500.000 personas, es decir, entre una cuarta parte y la mitad de la población gitana y Sinti anterior a la Segunda Guerra Mundial. Se desconoce el número exacto, ya que las familias de muchas víctimas no reportaron la muerte de sus seres queridos y los agresores borraron los registros de sus asesinatos. El Holocausto, también conocido como Shoah, terminó en mayo de 1945, cuando los aliados, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. En una serie de maniobras ofensivas, los aliados entraron en los campos de concentración y liberaron a los prisioneros que seguían con vida. También interceptaron y liberaron a los supervivientes de lo que se conoce como Marchas de la Muerte. Consistían en traslados a pie de grupos de prisioneros, ya fueran judíos o no, que eran evacuados por la fuerza de los campos custodiados por la SS. Las Naciones Unidas creen que la enseñanza sobre el Holocausto y el genocidio es necesaria para promover la educación para la ciudadanía mundial. También para ayudar a las personas a pensar de forma crítica y a ser ciudadanos responsables, que valoren la dignidad humana y el respeto por todos y rechacen todas las formas de prejuicios. La Unión quiere preservar la memoria de estos trágicos acontecimientos en la historia europea y fomentar iniciativas para sensibilizar sobre el recuerdo del Holocausto. Además, financia programas para promover la investigación sobre este episodio de nuestra historia. La Comisión Europea nombró en diciembre de 2015 a una coordinadora de la lucha contra el antisemitismo. En 2018, la Unión pasó a ser socio internacional permanente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Por su parte, el Consejo adoptó una declaración sobre la lucha contra el antisemitismo, así como un enfoque de seguridad común para proteger a las comunidades e instituciones judías en Europa. 3 años después, en 2021, la Comisión Europea también adoptó su primera estrategia de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía. El Parlamento Europeo conmemora cada año el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Asimismo, ha adoptado numerosas resoluciones sobre antisemitismo, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia, delitos de odio o de incitación al odio. Veamos algunas de ellas. En 2017, la Eurocámara aprobó una resolución sobre la lucha contra el antisemitismo, en la que animaba a los países de la Unión a promover la enseñanza sobre el Holocausto en las escuelas. El Parlamento también expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo, haciendo hincapié en que el racismo y la xenofobia no son opiniones, sino delitos. Una resolución de octubre de 2018 sobre el aumento de la violencia neofascista en Europa puso de relieve la creciente violencia contra los judíos. Así pues, se instó a los países de la Unión a que plantaran cara a la negación del Holocausto, incluida la banalización de los crímenes que cometieron los nazis y sus colaboradores. En su resolución de 2019 sobre la importancia de la memoria europea para el futuro de Europa, el Parlamento pidió que la educación promueva la diversidad de nuestra sociedad y nuestra historia común. Esto incluye la educación sobre el Holocausto y los regímenes totalitarios y autoritarios que causaron sufrimiento humano y violencia y dividieron a Europa durante medio siglo.